0: شمالو مصاب تو دادا جس خونی لا فیو کو جس خونی لا نیشین کیو مچن چراب لا ساگ لا کلو پاس اسمر مالو سالی ہونا لا اے کوانو تنامی سالی خولا لا اے کو شبلا کے اوہلا کول خولا تیرا لاش کا حال دیوس نقطه چرچ چلو تار باش بگم حبالا شاری ہوئے سیوامی رہ تالی لقی دیوس کشی اچھی رہے دی ترابی دکتش تخلال اس موسیق چی کوانتر کنیم دیرا لاش کا حال خوالش چیه ساری خوئے دی جاگ پر ربی کل علاق با نتاجش منیلی لی ریلال دشکور Mak aci ni kereta, mak aci banyak sesiran sahijah sekolah. Awak nak pergi ke sana? Hakanan sahijah kotanya. Oh tak laca si sulji sekolil, si sasal arurah happy dalam. Mak aci nak usah. Awak nak pergi ke sana? Oh enci kuna kuat sahijah sekolah. هستخدامات چون اخوا دیش موسیقی اخوا هستخدامات چون اخوا لوسیلال اون خواهش یه چون اونتا بالا نقبل اسرائیل اخوالا نگه رهش آن اخوا چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون چون
1: Hanya mungkin nak patah,
0: de punya ratalta, hari ngis kopsere, ngis seler